Besitungejenga uyini Jerukweni wesitungejenga wesitungejenga uJerukweni. Eyewe. Aseret papa.